0: Iya ima utenga tidakali nao pano akupempedwa aliense amene watolako karta de condução chipaso chijenditu choendera pamseo. Ndipo amene wataya chipaso chimeneji ndi a Domingos Armando Antonio da Silva. Amene ndithu kwao ndikonkuno kutete ndipo akupempha ndithu kwa aliense amene watola chipaso chimeneji kuti asonyeze mtima wachifundo powayimbira fona amenewa pa 87 20 55 252 kapena pa 84 20 55 252. Mukatero mulankhula nda amenewa Domingos, apo ayi mutha kudzasiya chipaso chimeneji kuno ku Radio Mosambiki kapena apo ayi pa xikwadra kapena kuti msasa wa polisi omwe muli nawo pafupi. Dziwani kuti mukatero muthokozedwa mwapaderadera popatsidwa ndithu chiwongola dzanja. Utenga wina omwe ndili nawo m'manja mu ndofotokozera za nyumba yogulitsa mankhwala yomwe ili pa ntchito mtsiku lalero. Mwama nyumba yogulitsa mankhwala ili pa ntchito mtsiku lalero ndi farmasia Madu. Dziwani zambiri poyambira fona amenewa a farmasia Madu pa 84 40 85 55 0. Tikatero mvera ndiye kuti takupatsirani mautenga omwe anatipeza muno mulikasa lolutsira mau la Radio Mosambiki tete.
1: Fogo!
0: Amene ndi Luciano Mabulu. Fogo ndiwo mutu wa nyimbo. Ngaya mukuota moto mpofunika kuota mosamala. Ngaya mbochitika mbala. Mphepo yayamba iyi. Tili mwezi wachisanu osayiwala zimenezo.

Kijerimina kaitano, tanguiranyi mafutoya, tanguiranyi wantu kupiringana, tanguiranyi wantu kusea kufana, tanguiranyi wantu kupana, kulinzana ngoto, pisa kipabzi tanguiranyi, zikuoli ndimwedi, tifuna ziku la buinu, ziku la ntendere, ziku la chianjano, ziku la kugwiri sana, ziku la kutandi sana. Tikanati kuchoka kuinyambane. Gani kundi pingiza, gani kundi pingiza, gani zuike, gani time, gani ndone kembo kunjaku. Gani kundi pingiza njira yangu, nifuna kone kambo kunjaku, zuike kambo. Tango enda mbiri yangu. Zipemba na pindi makuma wili na standard, na zinomu itzapamu. Nes, gani kwa na zinomu. Ove 26 e 50 segundos. Machibese mbuya José Sampaio, machibese ano, mulitante. Ma Emanuela, Muno Mozinda. Bagusambezi, ha? Na isu ditu kutsobu, mulitante.

0: Ndedi gati tuone ngati ndipereke ngati chitsanzo kuchokera kutete kupita kudzobwe mwati yakwera ndi 1.8 panopo ndindalama zingati dzakuti mbuyo mwina lidu sentimetikashi
1: panopo kuchokera kuno kutete mpaka na kuzobwe ili pa 375 metekash
0: kuchoka kuno kafika kudzobwe 375 kuchoka kuno kafika kwa ngonya ndi ndamazingara
1: kuchoka kuno kafika kwa ngonya

0: iripa 440
1: ndikuona kuti mukuvhuti tiangu tibatsirane kuti kuchoka kuno kafika kuangoni ya mati 300
0: kuzobwe 375 ukachoka pano pakano vira ulongwe iripa 440
1: 430 mbuyo mwina lizingati
0: mbuyomu
1: inali trezenti chakuti
0: trezenti weitenta chakuti
1: tangu tibatsirani mitengo yatsopano yonse mmene ili tsapano kuti mmene yakweramo mitengo yatsopano ndiyakuti kuchoka ngati kuno kupita mwati pali kusiyana kuchoka kuno kupita ngati ku zumbo komwe ndikutali komanso misewu yake ndiyovuta nde taperekani ndandanda wa mitengo mmene ilitsapano
0: pa madera yonse
1: madera onse
0: madera onse tiyamba ku vila ulongwe kuchoka pano kafika vila ulongwe ili pa 400 kukafika ukasakatiza ili 500 metekashi kukafika kule ku Shangara kumene kuli vila ulenyo lwenya ili 1700 kufika kuluya ili pa 270 kutikafika kushitima ili pa 250 kushamano ili pa 270 Doa ili pa 508 Marara ili pa 140 Furankungu ili pa 308 Manje ili pa 195 Tete Mpende ili pa 470 Mukumbura ili pa 600 Mutarara ili pa 630 Songo ili pa 270 Tsangano ili pa Tsangano ili pa 270 Sorry Tsangano ili pa 370 75 Zobwe ili pa 225 Zumbu ili pa 1 million 90 Mwatizi ili pa 40 metekash
1: Mwati kuzumbu ndama zinga mili
0: Inoventa
1: Mili noventa osati novecentus
0: Inoventa.
1: Ndiye pamene mitengo ya kwera mu moteremu ama transporti kuti bwanji mwamverana nawo munakhazikana nawo pansi kapena munakhazikana nawo isanavomerezedwe
0: ama transporti dakhazikana nawo imene pamene sinavomerezedwe chifuka gulu imene imaonera zantengatenga ya muno ntete ndimene idadanda

Kani mambo, tatukoza, tatiziko mo, kutokoza ndikofunika, kuyamika ndikofunika, vena mava ndinkuja, ama za kutandizanso. Zadele mwontaya, tukubatsire ni sewero la sabata ino.

0: Portuguese, sabusha kwa kutsindira dzikurino kumaputu zikatsamala zimwezo nzanchi nyungu na zanchi sena zanchi gaushatit. Zikatsamala zinsenezu, zikala na ufuru bukuru. Kupasira ni nyimbo milalikiru mafala shusha mwari bye bye pa radio. Paka kutafunga na babasa yanchi nyungu. Pas, tantatu na mpindi maku mashana zinai, nishizindikiru shopereka mabasa kuna wanzatu wanchi putikizi. Tsogora na mabasa ya Radio Mosambiki Munundet. Zanikari kunchini, juwa ki rondao. Ie mshimbututu Armando Kembu. Mawiri batu, zina la Radio Mosambiki. Tirikuti, shitetekeru shabuini. Karani pamwepo. Jense, bza kazikisidu wapa kuzindikira kuti ima mulipo. Mpisari watu. Zinai za mwezi washi tantatu junyo. Gole la dhuri na makumawiri na matantatu. Zishanu za kumanga na waya za sati yora shibaranti vezatu za leno na mizeri zili ya shenche nyungu.
1: Verani chigongu nchatete, banhao yache.

0: Vonjeny.
1: Ne. Ena vano. Chamanyazi.
0: Ah, chamunorini chamanyazi ni. Dwama jibu nchukuzi na bjirikuoneka ni ngazbirikuwezi. Nkazi anabjache. Mamuna anabjache. Mabanja ora sinawa kharini mabanja shadidi ni. Tangurani palibe shikurubiriro. Palibe mafara ya shadidi. Tantu nkazi, tantu mamuna. Wensena rukoneka ni ngamba mpamaruku pakatika. Sono jume jumba kharini bwino.
2: Kati ya jamina mbali imwei. Agazi ambano kharini. Ntsiku zensa nchokatate. Iwa niyamba kubula. Iyo ndo amalizira ufika pamuji. Siku zensi. Kadi basta lolo kumweko uliweka.
0: Imwe. Ate imwe.
2: Ulibembu anzako kumweko. So ndiwebo basi. Kwa trora waenda kubasa. Vintora kufika kumuji.
0: Kufika kumuji. Hapa vintora.
2: Kusau kubula. Imba pita sete 30. Ate kula ginzi 30. Kadi umba tafika ntaezo zibo. Upaka uluboni.
0: Ate imwe.
1: Halo.
0: Imwe njamanyazi.
1: Kuno mka zangu aniramba walonga. Ya. Walonga. Ni mbwela za kala kumweko. Ha? Walidani? Nakere mezu, nitakari kumweko. Nitaisha tibozozi ni kandibu shabzi. Iyo nukandibuun tuareva. Tave. Tia shabina nikanda kumweko nikandizonga kumweko.
0: Ha? Muni nizonga rani. Sia na maraza uyache. Kwa kupanyekai ni mwebo. Ima ni mkadimbirira kubozi. Kuna ngoku mkadimbirira lini. Kaziwa ima mkakumukora kushabdodobo kuri mkarana ibanja. So ya kafunambo parti ya shaya basi pijamanambo telepoe mkuyenda. Ha? Ndiye mwe. Kazi nji jirikone kadi mabanja. Mungukara na bjini bja kusiana siana. Tangora kumbushitife. Ii bja kushita bjini kushitika bjini shizinji kwenye kwenye. Mwabwana. Ndi baba tabano. Paribe banja la kukulipirirana. Tangora ni tangora kutumwense. Uya da imatere, uya da imatere. Mkazi akaenda huku mamunamba tine ni kuenda huku. Mamuna akaenda huku ati nipanombo ni karabjibwe ni nishitatele pari. Ndi baba banja li kunesa. Mugona ni kama banja alikunesa. Mbjene sasa ndibu hebo na bjini bja kutani. Bja kutu mkulubiri ilanarini. Kale kale kashikari bjini ni kapto mwetu ni.
1: Masti ya shamina shamorangu kuruishi kula wite na kasasi ya nchara na nyama.
0: Iwa darorana shikare kare amba kulubiri ilana na nkazi na mamuna. Sono imwebo amuwa mbarorao inangu mbaka mwendo njira. Wakuti pampare kasa. Ne mugona marozi tapana ya lukukara. Akarorana tapanoba. Miezi miri midada ribanja la mara. Ya, fambani.
1: Kuna na alumbana. Andi wasa migaji. Sasa tuziri na uja vao.
0: Ndogoni, chono imabamba ni kukuzani. Mureke jobzi. Basi, mwamara kufa, mabasa anzeri mba hili lorulini. Pabasa anzeri mba hili anakera andu hawa. Jumbani, Antonio Jirentu Kwejo. Janipida ipifani ya sementi. Shaboga Pirinyo Francisco. Bambuluka Vitoria Kangachepe, Jamina Gisela Felgi, Pancini Gandhi Dojuang.

Radio Mosambiki mabasa ya nchi nyongwe za chizo standhabu na mpindi makumana na zinai zote urashi 44 minutu zafika 45 ndia vesere watu andi bufunza mbozi lero wa kembo mulibe kulalewa mse mundi drife timbafuna mulibe utisekesa mulibe kutipansisa kwenye kwene mwando ishita pangono na siya nimbuto hapa pa mandie kuguru tani kukumbusa waro mwendo wakenda kaja shingwa shine majarini shine tiovu ku Zimbabwe mwalalewa hapa tsono atibo kumedwe ratu nani nthawe ziri kutawa nati ne ilipo nthawe ya mwendiyo zifunikana kumba patisa basa kujejera kunyamala kala zia mbati silencio silencio fash parte da vida koma ni kuzani kuti mwana wambewa amba shoka lini yeka ndindi mwana wambewa akashoka ndindi mwapita nyoka ni kuzani kuti kudodoma kumweni na koku siku telepa ningayo mweino 4 de junio magole ya liensi mbakala nsiku ya kupfansisa na kukalipisa pabodzibodzipo 4 de junio magole ya liense kuna ine imbakala nsiku ya kupfansisa na kukalipisa pabodzibodzipo ni tango la kuti ni nsiku yomwe ino kupfansisa kumweko ni nsiku yomwe ino yomwe ndiyo ndidapita basa ku radio kuno 4 de junio de 2002 ni mtatu ndapita basa ku radio kuno ndapita pabodzi na Hilton Mateus Kualgeri zimwa nyamuya wose mwantendere ndipo nimba dzakalipa pamwepo muone tu nimba komedwa siku yomwe ino ndapita basa koma nimba kalipa ni tango la kuti nimba dzwisisa ndilibe mwanzangu omwe ndiye ndikadabvirana naye nchala na shala mukubvobvirana kumweko shala na nchala tantendereso kubvirana naye kumweko ili toni Mateus Kualgeri kada kala ninga tsisi musoro mano nkamwa tende nderebe vese tenge nderebe ngiri kuti amiza dese ndipo pa ikafika 4 de junio magole aliense nimbakhala na mpfatso pang'ono nimbakhala na kukalipa kwene kwene pang'ono ni thangwe nimbadzori ndapita basa ndikuphata basa nthawe zino kwene kwene ni thangwe kuti ndilibe mwanzangu omwe ndiye mwanzako ni mwanzako ningalalini kuti kwene mafala mazinji koma dziwani kuti shala na nchala tsisi munsoro mano nkamwa chendendewo izi mbopo mukadzaona mano yashibwera munsoro munthu umweyo ali kudwala shemerani madotolo yani ametramo tudwa gilo mano yakhale nkamwa tsisi likhale munsoro Lakini mwana ndio zizi. Si hizo hizo. Mbona ungatona mano yalini nkamwa? Ni problema. Anyway, ndiye. Mbona ungatona tsisi lilini munsoro? Komo. Akalipo nkaramba ibodzi yomwe ndiye kadataika. Ikadataika magoli makumi matatu. Kukumana na mulumbwana mbodzi mulumbwana ulembwa kadataika ule akakomedwa mulumbwana ule ndagumana nkhalamba induza mina ndukwayo pakubulana apo nkhalamba ndiuze nimbulana kuponi ndataika ine pano nkhalamba ile ati ne ine pano nikupanisa lini kukuza kwa muwepo bule nako na thangwe panombo ndine wakutaika ndikudzwa lini nkuponi komwe ningabule nako mulumbwana ule adalewa ine pano ndibe nawe mafala mazinji nkhalamba ndaenda ine pakuona kuti iwepo unkwanisalini kundiratiza pomwene pano ningabule mwakafulumize ayai ndione suo wakubula pomwe ndipo ndili pano panopa khalamba idelewa kuti inde ine pano ninkwanisalini kukuza pomwe iwepo bule napo koma ine pano ninkuza pomwe uleke kubula napo ndikakuza pomwe iwepo uleke kubula napo unkoya moyo wakoi magole makumi matatu abvisari wangu lekani kumbanyang'ana kudziwa bzomwe bzifunikana kuti mushite ne mbanyang'anani kudziwa bzomwe imwepo muleke kushita
uidozo na usabia puruonde sairi. Majisabia puruonde na usairi. Isso economiza 30 anos de vida. Saber por onde não sair economiza 30 anos de vida. Não é só saber por onde sair. Não. Não é bem assim. Extraordinário. Na parte da manhã, na mensagem, me zinge. Nibani batambira mensagem em menos de 10 minutos. Ah, wanta mba reagiri. Akembe mwepo ntere pairini. Timba kuzwisisani mwepo. Mwepo mwa kramuru muradiomo. Ntsima yomwe ndere ibele shisai. Imba kala na goso. Extraordinary. Ntsima yomwe ibele shisai. Kukala na goso. Mwone tu. Shisai shumishiribe munyu. Shumakaninga shina munyu. Ninga pae mwepo akembe mwa muradiomo. Zumumumu mbalaro wabzi. Ah... Shaya shomo shiribe suka shimbatavira. Mwemu mbadzua kubunza. Mwemu kunditenga ntimaya. Apesere wa shikati shampepo rati. Musabiki mwono tete za shayizo standhatu na mpindi maku mashana ibozi. Mabasa nchinyungwa ya imila panu. Inendine Armando Kembo. Mabasa nchinyungwa ya mbwera mangbana kuyambila bantawe. Zisere na mpindi maku mashana zishanu. Kuyampaka bantawe kumine ibozi na mpindi maku mashanu na zinai. Mushibututu. Mukana ina Armando Kembo kuchini juwaki Rondao, mazina radio Msambiki. Pirikuti. Sarani buinu avesiri wangu.